Vay saatte ta hoş be mamosta şivan perver gudarin aziz mesajın ve ten Instagram'a me sonra me red keve geçti be bi mesajan TRT Kurdî Radyo Instagram'a da adresa me şkereme xahun li kubin me bi pişt nehelin TRT Kurdî Radyo adresa me Instagram'a ka mesajın ve keke mini Cumali nevisan diye Cumali Korkut kutuya selamu aleyküm ser çavim aleyküm selam ser je edeni bonate u tamam TRT Kurdî ser çava u ser sera kutuya ku ez devendeke dixebitim cihir rehabilitasyon eye xode qavet evde xoca 35 kilometre riya mene her sebe ez ve gudar dikim saata ta xoş bixir u xoşi herri bi can xoşi ve gerri dil rahati li mala xo bisekini kurban گوتیه که ویستان آن ها جبو همو انسان این که به آوائی که برکتی دخبتن همو کتکاران را شینم سرچاوه خود خود قوت بده و همیه خود حواله پی او باسکه و پر رو باسکه و به حسین ازجان گوتیه روش باش جی قوسر سلاو ریس سرچاوه قربان از روشده دخوازم دی ساد دیلان سرچاوه جبو همو خبادکارین کارگویا ما گوتیه خود قوت بده و قوسرا رنگین قزه تلرمنه Savaş Damla Gökçegil Xuşkamın nevisan diye kutuya Rojbaş keko Jı Sultan Beyliye Slav Jı Xazale Jı Mıra Le Zıra ve Lekhin Sertçava Xuşke Mejuara Lekhin Le Beriya ve Stranike Re Mejuara Lekhin Vakta Umarı Vredi Çe Vakşiru Şekre Koma Dılcıyan Kerem Kerem